Tin hannig sé ó dlúiasca nua a seoíthe de híine iad é sarnbéidir in san Oliver Plunkett an sa gar Corcaí. Twas many a wild night, and rud go raibh Paul Rochelle ag teachtar glugarim cos the fáin na fula agus a fórum na sláinte. Bhfuil bhí an ceol go hálaí agus bhí sé annaí aachtar fad buala leis na ceoltóirí, Paul Cleishan, fear an mhiodra ar darbh agus fear anna cáilithe ó thaobh ceol an concertín agus an piano agus cúpla gléas eileige. Joanne Quirk. Aha, Joanne Quirk bhí sí gom an tachtan sé carta más cuin le bheith ag sin am lament for a fiddler ceol áling ar fad acu. Bhí sé sé ar an bheith óig bhúr agus sin an bheith óig comá. Fiona Hanlún ar an bouzouki agus Alec Finn ar an fiddle agus viola. Agus an ceol a bhí ann ní ríl sádjig sa bhí ann ag set dance ceol a set dance riara rinke lehelach is d'oilem Plansty Maggie Brown agus an ceonella the three sea captains. It's big piece elegum on druiske sin ni asleni sa clar ac tugigi tachiacht dos de ceol tori canigi druiske nirata sheer fail mar willis agrif igion tamil ni vei tachter mar CD agus well it's shredim fein galaider in sun CD mar urlish kerkan or kiolin is kevig tamid kun glairish the Yanks.